wayang Mralambita. Wayangan serta gegambar pakarti menungso yiku parwisaso pakarti hawon. Wayang kawinipun ringgetegesipun garipta miring karono dipun anggit. Langitanipun para pujagulan agung duk ingoni kalebet Kanjeng Sunan Kalijogo. Gumelaring jagat raya ngawontenaken zaman ageng tigang perkawis. Setunggal zaman Tirta Yuga kali zaman Drawara tiga zaman Sangarsana jantut jagat menungso ugi wonten tigang perangan. Setunggal Indraluka kali Guru Luka tiga Jana Luka. Nanging zaman tiga wau amung sajaga kangge Narya Wawatun yaiku zaman Tirta Yuga. Awit jagat gumelarane marcapada te sing awang-uwung dereng wonten titah ing arcapada.

nang sukma mesti kaning bawana jagat samba putrane ingsun. Kula wonten dawuh sabda pangandika Kanjeng Rama, diwaji jimat pepundhen kawula Rama. Padha manggih rahayu, manggih basuki kang dadi pisuan jeneng sira samba ya Wisnu Broto. Kawula nuwun inggih Rama diwaji nami berkah pangestu paduka. Enggang putra paduka kula tansah kali saking rubeda kali saking sambe kula tansah manggih rahayu Kanjeng Rama diwaji Rama. Kepareng kang putra paduka kula nyaosaken sungkeming pangabekti kula mugi Kanjeng Rama diwaji iza kula. Ingsun tama kanthi legani ati ora liya puja-pujinipun Rama kebat tanpa nono kula nuwun inggih Rama diwaji. Dhat kula tampi kapundhe wonten ing mustaka jenengan wonten pucuking lumayu muga ndadosaken daya aji tuwin kawijan ingkang putra maduka kula Rama diwaji mrayogake kang dadi pisuanmu samba nuwun inggih. Sampun mboten badhe ngujiwani kang dados praptanipun kang putra maduka kula Rama diwaji Rama. Mangge to mangge paman pendhita paman rayipun paduka. Manggih rahayu manggih basuki paman pendhita paman.

Bungger, putra Prabu Bungger. Panjelor sing keng bapa kula tansah manggih raya. Keng bapa kula niku satunggaling pendhita kang kinasih dening para dewa Tritasa Watanawa. Dewa niku sami welas asih datang keng bapa kula. Nggir, putra Prabu. Mboten namung bojo sing keng bapa mugi kojuk. Anak Prabu nonton Ndarawati. Nuwun inggih paman pendhita paman. Dahat kula tampi kula pundi wonten ing mustaka. Moga ndadosaken daya kawibawan ingkang putra paduka kula paman pendhita. Aja. Nuwun inggih nggih putra Prabu awit ingkang bapa kula niku pamujinipun niku tansah migunani tumrap sinten kemawon tumrap sinten kewala nggih putra Prabu nggih. Kemarang binara lenggenggang sekeco paman pendhita. Nggih. Saman boten badeng uciwani geng datas pisan geng paman paduka kula nggih anak Prabu. Katuran roipun koko Prabu saking Mandura koko Prabu Baladewa

0: Dewo.
1: Iya, Bathara ya jagat pramudito. Wah. Iya, Bathara iki kabeh, Yai.
2: Yektene sangat andhatosaken gembiraning manah ingkang rayi paduka.
1: Bapak Prabu,

Samudro Madu. Madu kekersora wonten ing bumi Ndorowati mriki sumangga. Wonten wigatos ingkang kados pundi? Wonten dawuh ingkang kados pundi? Kakang Prabu Balatepa.

0: Iwan sukma mesti kaning dawono jagat raya Toko Prabu Baladewa Sarawipa duka wonten ing Ndorowati yetosipun wonten wigatos sumangga dipun ngendikani wonten bab menapa ingkang dereng cetha Kakang Prabu.
1: Wailah dalah. Iyo jagat Dewa yo Bathara yo jagat Pramudita Yai Bathara Yai.
0: Iyo dine praptane pun kakang lawan paman Pandhita Durna. Angka siji mung bakal nuweni kasugengane Yai Bathara Saputra Garwa. Angka kaping pindho. Aja kok anggap praptane pun kakang ning Ndorowati kaya dayoh kaya tamu iku aja Yai aja. Ing Baladewa praptane ana ing negara Ndorowati iki kaya kebo kang bali marang kandange iku Yai. Jalaran apa? Baladewa ya Kresna, Kresna ya Baladewa, Mandura ya Ndorowati, Ndorowati ya Mandura. Dadi ora ana bedane Yai. Inggih Kakang Prabu, ageng daya bunga ingkang rayi paduka kula menawi paduka kagungan pangandikan kang mekaten.
1: Iya Yai.
0: Lajeng perlanipun paduka ora wonten ing bumi Ndorowati wonten bab menapa Kakang Prabu?
1: Iki ngene Yai.
0: Bisa kandhake bola bali tangane pun kakang iki siji luwene kasugengan kaping pindhone yektine mundhe dawuh Yai Prabu Suyudaning negara Ngastina. Yektine dene saiki Yai Prabu Suyudana lagi tinangisan anake yaiku Lesmana Mandrakumara kang lagi garang gandeng wis ngancik marang yuswa kadewasanipun kepengin kang jenenge Palakrama ula kang saka kuwi Yai Bathara Yai. Jaluk lilamu jalaran pun kakang inggih dadi srana yang Yai Prabu Suyudaning negara Ngastina kudu kasembadan. Angga siji kudu bisa gandhungno balung kang renggang ngarah pas seduluran kanthi sarana kanthi dasar putrane Lesmana Mandrakumara kelawan putramu Kresnawati dijodhokake kapiye Yai Manuru. Ayo kapiye tiangen nang jajal Yai Yai. Waduh.

0: Lo.
1: Dadi siadi si kepikiran nalikane lelakon Prabu Pandhu Pragolo kang gawe parang muka ning bumi Ndarawati. Pancen bener ora ana kang bisa tanding lawan Prabu Pandhu Pragolo nalendra sunya lautan. Aku wae ora bisa perang ganding, ora bisa unggul. Setyaki ora bisa, utawa ora bisa menang. Nyatane Petrugya pancen bener.
2: Lah menika Koko Prabu, Koko Prabu. Menika kata lelakonipun kula menika tegas ngandhut

0: ora genah.
1: Umah
0: kowe ora duwe paribasa. Nunut. Ayo. Ayo.
1: Jadi mbelani Petruk Tondo ora tresno kelawan pun Kakang Nalindro Manduro. Iki kang gedhekno Siadi, iki kang oe muktine Siadi nganti tegel-tegale gawe putunge yen nganti ora mbelani kelawan pun Kakang dadi serayane. Yayi Prabu Suyudono. Ayo diketingali.
2: Ojo. Iki nek cara gundak wong tuwa soten. Singarane kaya ning gedeli kena dikrena ala keterpetro bocah ning gelandangan ora kenalan. Iso dicoli ini ruta ya kenam wok. Ning angger ratu pedan duwe pisan ratu niku jane kados tunggu menangi tutup. Oh niku niku niku. Niku sepindah sing jenenge ratu ya kudu

iso Petro kebareng kengat dikolo pun Petro kantong bolong nyausaken pangabukti kolo mugi konco ndoro iso Petro tak tombok dan telegani ngati orelio pojo-pojo jening sun ketat sama nono Petro ngena kikolo tampi kolo pun diwon tening mustoko mugan datosaken jijimat kulo iso wistomoro gage cekat-ceket aturmu apa tawi gatimu menggonong penanggilan negara Durwati ayo dihentikan Petro nggih nggih sepindah aku lumpamai wonten kelepatan ginyon agunging pangaksami doro iya Petro ongko kaping pindah gimana janipun iku awar tangganipun kula matur pisto ayo dan matur kelawan ingsun nggih namung badhe nyuwun miterang doro bab apa Petro geran wonten ing bumi Ndorowati niku janipun sami napa mboten kali wonten ing pedhogan kula pecuk-pecuk ilang paugeran kang kapiye Petro napa nggih sami napa mboten umpami niku umpami wong nyilih kudu mbalekaken wong utang kudu nyaur utange bondo saorane bondo utang beras saorane beras utang tembung tundane pun kedah nyaure kasunyatan lha niku sami napa mboten cobi lho iya bener Petro ya padha kuwi antarane pageran kang ana kuwi iku bener wong nyilih kudu mbalekno wong utang kudu nyaur utange bondo saorane ya bondo utange tembung saorane kudu kasunyatan lha ngene kok lah ngene iki nah singarane wong rembugan to lha monggo dipun eling-eling den dileng-eling nalikane pun negari Ndorowati niku kenging parang muka saking negari

0: sini senani pun paduka dan melobrak abrik negari Ndorowati. Nah, monggo. Sedaya kekiatan wonten ing Ndorowati mboten wonten ingkang kiat tanding lawan Pandu Pragono Sekti. Bolo Dewo minggir. Setyaki minggir. Udawa minggir ala niku-niku. Mandar ingkang saged nyiaraken niku kula. Nah, niku lah. Ingkang saged nyiaraken niku kula piyambaden lah. Apa enggane kelalen ing mongko nalika mekaten panjenengan niku andarepe pengendikan sapa wae kang bisa nyirnake parang muka saka negara sunyo lautan yen to lanang tedadekno putra mantu lah yen wadon tedadekno kadang sinara wedi ing mongko ingkang saged nyiaraken niku kula kula jeneng lapangane kelalen kali pengendikane panjenengan piyambeng lah. Ing mongko jeneng kula tresna nggih dasare tresna. Nah. Monggo dipun eling-eling kriyen. Nggih janji simboten jane, simboten ing ajeng netepi napa ingkang dados pangandikane pi panjenengan. Monggo. Petro, nggih pripun aten? Yektine kuwi mau bener. Paugeran kuwi mau bener. Ning antarane pengendikan ningsun kang nyata kake siro bakal kedopek kelawan putra ningsun Kresnawati ku ra wis sawetara suwe mulo wis ora ono meneh prajanjen kuwi lajenlah sasare kula muntresna lapangane dipenggaken jenengan lah nggih kudu kelakon kula niki dados putra mantu panjenengan ora bisa betul ora bisa. Kang mongko dino saiki bakal ana pengantin saka negara Ngastina yaiku Lesmana Mandra Kumara kang dopek kelawan Kresnawati. Ayang tegel temen lah mblenjani janjine piyambung niku lah mboten dipun napa sing ngarane mboten kenging dipun pitados pengendikane lah
1: ora bae Petro
0: ora bae. Ana ing makaten pratandha panjenengan niku nalendra kang mancela-mencelek mboten saged dipun

0: wali nyumbare yen to Yayi Prabu Kresna iki nalindro kang mancla-menclek karmu piye. Kowe iki sapa, derajatmu apa? Wani nyumbari kelawan Yayi Prabu. Wis bosa iki kowe bali bae. Ora ono janji, ora ono ngudara semeneh, ora ono. Sing biyen-biyen siki yo saiki, duren-duren roti-roti, biyen-biyen saiki yo saiki. Wis kowe bali wae, yektine wis ora ono prajanjin kowe bakal kedhepek lawan Kresnawati iku ora ono. Ora ono. Anane dino saiki kang bakal dadi jodhone Kresnawati ora liya putraku. Lesmono mondruk mono tutuk kowe Petruk, tutuk kowe Petruk. Wis dino saiki kowe bali wae menyang papan gunungmu, desamu. Iya bali. Orusah melu cawe-cawe urusaneo negoro antaranin Durawati lan Projo Ngastino. Gua kue kingo, gua pengilon, kue kisopo, derajatmu apa, bandamu apa, dunyamu sepiro. Loko nganti kelakon hingga oneng penanggilan bumi Durawati sini mung bakal lagi janji. Iku soranono, janjiku soranono, oranono wedru. Oke iki bali, bali, tak aturi bali kudu bali. Aku ratu, ratu Mandura Prabu Baladewa, aturi kudu bali. Lah niki kaya niki mawon. Panjenengan iku tamu kula lagi dayo masa ngene tamu kula dayo repurakan iku mboten prayogi. Pun ini kemawon. Ingkang dados ratu niku sinten wonten ing bumi Darawati?
1: Iya iya Pedor.
0: Ratu ini meneng wae panjenengan sing ngodur-ngodur kaya niku kene mboten prayogi nah.
1: Bener.
0: Nggih pripun? Wis saiki ke Batli kudu bali.
1: Iki ratu, Ratu Mandura Baladewa, ratu aku.
0: Nggih ngertosku panjenengan niku ratu sing arane Bakulayan sinten nah. Kurang aja. Nggih kula ngertos njenengan ratu nggih ratu panjenengan ratu. Niki ratu negara Mandura, sanes negara Darawati.
1: Wilah dalah. Gelem bali opo ora? Kembali opora.
0: Gim boten mawon kong sanes utbawa sasane panjenengan iki boten manut kali ngendikane panjenengan.
1: Edan ora gelem bali,
0: ora gelem bali.
1: Ambali pisan meneh. Diaturi bali dening Bolo Dewa gelem bali opora.
0: Boten mawon.
1: Gelem bali opora.
0: Boten mawon
1: edan tak kramas ora tumbang ke Bolo Dewa gelem bali iki.

0: kang winuwus.
1: Karo nong nyedake kang tepi nebuyake kang cedhak, nong hil panggung sanes pangginan kelebet posering lelampan. Gambar ke wonten pundhita punika ke wonten pagelaran Jawi. Raden Haryo Dursasana ngawe para wadya bolongku.

0: mari kersan.
1: Eh.
0: Iku rawa sembrono ya. Kami maning kuwi. Yo. Arep ngopo? Sawise dosen kelawan Petruk aku arep ngopo?
2: Edan. Mbok iki manut. Mbok iki manut tekandani apik-apikan wae ora apa-apa tekandani apik-apikan. Mbok iki manut dijoli wanita liya saliyane Kresnawati.
0: Alah, ora bae. Ora bae. Kresnawati

0: inggih mangestu kendhawuh Gusti.
1: Isa kaya ngono, Kakang Pati.
0: Arep kaya ngopo?
1: Sing arane kadang anom kudu manut kelawan kadang werda apa menikin kadang nunggal sak petarangan, Kakang.
0: Inggih, kesuwen kendhawuh.
1: Mun cocok, mun bombong kula kok.
0: Kandun ngentosi titi sing kula mangsa pinanganten putra, pinanganten jaler saking negari Ngastina.

0: aku nampa anture Pati Udawa saka pangendikane Kakang Prabu Nata Ndrawati. Pripun? Enggane kula nasibipun dos pundi nah napa nggene kula ditampi napa mbot ngene wetu. Yektine panglamarmu utawa panggugat janjine durung ditampa, ditampa ya durung. Lah pripun? Iki ngene. Gusti Nata Ndrawati paring pangendikan yen to dina saiki Petruk durung oleh mlebone papan negara Ndrawati sakukubane mulus sangkoko kuwi abot le aku bakal matur karo kowe Petruk pripun kowe saiki kowe metu saka negara kene kowe bali wae Petruk panglamarmu ditampa durung ya wis ditampa
1: aku pripun
0: Petruk saiki bali aku yo minul nrongso Petruk ni arep kaya ngopo iki dadi lelakonmu muga-muga